0: Il-personal tagħna jittraduċi fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li mhux biss nittraduċu fil-lingwi mitkellma ħafna bħalma huma l-Ingliż u l-Franċiż, imma nittraduċu wkoll għall-Irlandiż, il-Malti, il-Latvijan, l-Estonjan, is-Sloven u ħafna lingwi oħra. Dan għaliex ir-rispett lejn id-demokrazija jisara f'rispett lejn id-diversità lingwistika. Il-lingwi b'inqas kelliema jistgħu verament jissaħħu fl-Unjoni Ewropea. It-tweġiba hija iva. Parti mir-raġuni hija minħabba l-firxa wiesa ta' inizjattivi li faslet l-Unjoni Ewropea biex tippromuovi l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li huma l-inqas mitkellma. L-Ewropa tħaddan aktar minn 200 lingwa. Minn dawn, 24 biss huma l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Xi wħud bħall-Ġermaniż, il-Franċiż u t-Taljan huma mitkellma b'mod wiesa fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea u anke barra minnha. Oħrajn bħall-Irlandiż u l-Malti huma anqas mitkellma iżda ugwalment uffiċjali u ugwalment apprezzati. U din mhix sorpriża, l-Unjoni Ewropea nbniet fuq l-idea li nkunu magħquda fid-diversità. L-idea tanti fil-qalba tal-ideali tal-Unjoni Ewropea li adottata bħala l-motto tagħha. Fil-qalba ta' din il-viżjoni hemm twemmin qawwi. Id-diversità lingwistika mhijiex ostaklu imma teżor li jistħoqlu li jiġi protett, promoss u ċelebrat.
1: Ejja nħarsu lejn il-bażi legali. Hemm żewġ testi legali ewlenin li jagħmlu ċar l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-diversità lingwistika. L-ewwel wieħed huwa l-artikolu 22 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li jgħid li l-Unjoni tirrispetta diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika. It-tieni huwa l-artikolu 3 ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jgħid li l-Unjoni għandha tirrispetta r-rikkezza ta' diversità kulturali u lingwistika tagħha, u għandha tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew. Dawn mhumiex biss kliem, dawn l-artikoli jiffurmaw is-sinsda legali għan-numru ta' azzjonijiet konkreti. Per eżempju, l-Unjoni Ewropea adottat rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex fost iċ-ċittadini tal-Unjoni tippromovi it-tagħlim ta' mill-inqas żewġ lingwi oħra minn barra l-lingwa materna tagħhom. Din ta' ftidher ambizzjuża iżda n-nies fl-Unjoni Ewropea jaqblu ma' din ir-rakkomandazzjoni. Skont tħarriġ tal-Eurobarometru tal-2024, aktar minn 8 minn kull 10 ċittadini tal-Unjoni Ewropea jemnu li kulħadd għandu jitkellem mill-inqas lingwa barranija waħda.
0: Ejja nagħtu ħarsa lejn il-Parlament Ewropew, fejn kuljum jiġi implementat l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-diversità lingwistika. Hawnhekk l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea huma trattati b'mod ugwali. Kull diskors fis-sessjonijiet plenarji tal-Parlament jiġi interpretat fil-ħin reali. Kull liġi tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha. Biex nagħtu idea tal-iskala ta' dan ix-xogħol, kull sena is-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew jittraduċi l-ekwivalenti ta' mazz ta' dokumenti li jkun twil daqs it-torri jgħifel. Jekk int traduttur, student jew sempliċement għandek passjoni għal-lingwi, żgur li taf li għandek aċċess għall-IATE, terminoloġija interattiva għall-Ewropa. Din hija l-bażi tad-data terminoloġika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U hija enormi, għandha aktar minn 8 miljun terminu f'miljun u 200,000 entrata. U hija l-akbar bażi tad-data tat-terminoloġija multilingwi fid-dinja. Tkopri l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u saħan sitra tinkludu wkoll il-Latin. Iżda l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal-lingwi ma jiqafx biss ma l-istituzzjonijiet tagħha. L-appoġġ jinfirex ħafna setturi, fil-klassijiet, fit-teatri, fil-libreriji u fl-spazju online, postijiet fejn il-lingwi jieħdu l-ħajja permezz tal-edukazzjoni, il-kultura u l-kreattività.
1: Il-biċċa kbira tan-nies jafu bl-Erasmus Plus bħala l-programm tal-Unjoni Ewropea għall-iskambji tal-istudenti. Iżda mhux kulħadd jaf li hemm proġetti oħra li għandhom lan li jippromovu lingwi li mhumiex daqshekk mitkellma. Dawn il-proġetti kreattivi u innovattivi ta' sikwit jinvolvu skejjel, universitajiet u assoċjazzjonijiet kulturali. u ma jippreżentaw mod

0: il-promozzjoni tal-integrazzjoni Ewropea, l-inkoraġġiment tan-nies biex jivvutaw u soluzzjoni tal-isfidi lokali huma koll eżempji ta' prijoritajiet ta' politika Ewropea. Dawn nisimgħu dwarhom il-ħin kollu. Imma jew inkunu onesti, fil-ħajja ta' kuljum dawn it-temi jistgħu jinħassu mbeda, speċjalment taż-żgħażagħ. Bħala parti mill-ispinta biex jintlaħqu aktar żgħażagħ, il-Kummissjoni Ewropea trasformat dak li qabel kien is-Servizz Volontarju Ewropew f'xi ħaġa akbar, bl-isem il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Dan huwa programm infassal biex jinvolvi liż-żgħażagħ fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa. Huwa bbażat fuq tliet għanijiet ewlenin: l-involviment, il-konnessjoni u l-għodu tas-seta liż-żgħażagħ. L-eks membru tal-Parlament Ewropew, Mihaela Šojdrová, tispjega kif din l-inizjattiva tgħin liż-żgħażagħ isiru ċittadini attivi.
1: L-obiettiv u l-lini ta' dan il-programm huwa li jsaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' solidarjetà, prinċipalment il-volontarjat. Il-parteċipanti se jkollhom l-opportunità li jiksbu esperjenza fil-volontarjat u li jibdew l-involviment kontinwu tagħhom bħala ċittadini attivi. U mhux hekk biss, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà issa jinkludi qasam ġdid: l-għajnuna umanitarja. Dan ifisser li tista' tagħmel volontarjat mhux biss madwar l-Unjoni Ewropea, iżda wkoll f'komunitajiet madwar id-dinja, bħala parti minn netwerk globali li qed jikber. L-ex-Kummissarju Ewropew Tibor Novracsics, li kien responsabbli għaż-żgħażagħ il-kultura u l-isport, jiddeskriviha bħala pass kbir il quddiem.
0: Fi żmien li fih qed jiżdied in-nuqqas taqbil u jikbru distakki kulturali bejn il-pajjiżi u anke fiħdan il-komunitajiet, dan huwa aktar importanti minn qatt qabel. Irridu nikkonsolidaw u nibnu fuq dak li diġà għandna matul dan il-perjodu. B'novità importanti waħda, nipproponu li nappoġġjaw ukoll il-volontarjat għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja. Dan jista' jkun il-bidu tal-ħolqien ta' komunità ta' volontarjat verament globali.
2: Start of creating a truly global volunteering community.
1: Allura xi jfisser dan għalik? Jekk għandek bejn 18 u 30 sena, tista' tapplika biex tieħu sehem fi proġetti f'aktar minn 60 pajjiż u territorju differenti. Dawn il-proġetti kollha huma mqasma skont il-pajjiż, is-suġġett u d-data tal-bidu. Se ssib dak kollu li għandek bżonn online fil-portal Ewropew taż-żgħażagħ. U jekk m'intix ċert minn fejn għandek tibda, hemm saħan sitra quiz biex jgħinek issib li ma' attivitajiet jaqblu mal-interessi tiegħek.
0: Hemm tliet tipi ewlenin ta' proġetti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li tista' tapplika għalihom: attivitajiet ta' volontarjat, proġetti ta' solidarjetà u volontarjat fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. Ta' min jinnota li l-qasam il-ġdid tal-għajnuna umanitarja huwa miftuħ għal volontira li għandhom sa 35 sena. L-opportunitajiet kollha elenkati jinkludu dettalji ewlenin bħad data tal-bidu, it-tul ta' żmien tal-proġett u l-iskadenza tal-applikazzjoni. Għal kull opportunità tista' ssib informazzjoni importanti dwar l-eliġibilità, il-ħiliet meħtieġa u naturalment eżattament x'tip ta' xogħol se tkun qed tagħmel. Biex tapplika, normalment ikollok bżonn tipprovdi żewġ affarijiet: CV li fih tista' tindika mhux biss l-esperjenza formali, iżda wkoll il-passatempi u l-attivitajiet fi grupp, u wittra ta' motivazzjoni, fejn tista' tispjega għaliex il-proġett huwa importanti għalik. Elena Dagan, il-koordinatriċi tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, qasmet dan il-parir dwar l-importanza ta' tagħlim mhux formali.
1: L-aktar ħaġa importanti hija li tiffoka fuq l-ittra ta' motivazzjoni. Peress li dan huwa l-volontarjat, esperjenza estensiva ta' xogħol mhijiex meħtieġa, iktar tot il-motivazzjoni tiegħek li tkun attiv fuq livell Ewropew. Ħafna mid-drabi, passatempi, esperjenzi preċedenti f'attivitajiet tal-grupp jew interessi personali jkunu aktar rilevanti minn xogħlijiet preċedenti.
0: La darba tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, l-organizzazzjoni tikkun tagħtihom jekk tintgħażel. Imbagħad ikun imiss l-istadju tal-intervista, li fih se sirtaf id-dettalji kollha dwar il-proġett tiegħek, inklużi l-kundizzjonijiet tax-xogħol, ix-xogħol amministrattiv, ir-rimborż tal-ivvjaġġar, ir-rekwiżiti tal-viża u anke fejn se tkun qed tgħix.
1: La darba jiġu stabbiliti d-dettalji kollha u tajt iva, il-vjaġġ tiegħek uffiċjalment jibda u tkun appoġġjat minn dik li tissejjaħ ix-xibka ta' sikurezza tal-volontira. Ix-xibka ta' sikurezza hija komposta mill-organizzazzjonijiet u n-nies li se jgħinu lill-volontira matul il-proċess. Dan in-netwerk ta' appoġġ jinkludi L-organizzazzjoni mittenti tiegħek f'pajjiżek li tgħinek tipprepara, tipprovdi taħriġ u tapprova l-proġett. L-organizzazzjoni ospitanti li tilqek tipprovdilek l-akkomodazzjoni, l-ikliet, l-lawn żgħira u appoġġ għall-ivvjaġġar. Mentor lokali biex jgħinek tidra l-ħajja f'kultura ġdida u telep l-isfidi. U l-Aġenzija Nazzjonali li tissorvelja u tivverifika li kollox jissodisfa l-standards tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Kif qed tara, mhux se tkun qed tgħaddi minn din l-esperjenza waħdek, la darba tasal fil-post ġurnata tipika ta' ħidma dvarja minn 30 sa 38 siegħa fil-ġimgħa. Iżda l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma jiffukax biss fuq ix-xogħol imma jtik l-opportunità li tgħix l-esperjenza.
0: Il-partiċipazzjoni fi proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà hija immersjoni kulturali sħiħa. Meta tipparteċipa fi proġett bħal dan, huwa importanti li tħoss dik il-konnessjoni kemm mal-valuri lokali kif ukoll ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. Għandek bżonn għajnuna bil-lingwa lokali? Mhux problema. Se jkollok aċċess għal appoġġ lingwistiku online, b'korsijiet bl-aħlas fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-programm jinkludi gwida u appoġġ f'żewġ stadji ewlenin. B'taħriġ mal-wasla u evalwazzjoni f'nofs it-terminu, bil-għan li jgħinek tistabilixxi ruħek u tibbenefika bl-aħjar mod minn din l-esperjenza. Matul it-taħriġ mal-wasla se tiltaqa' ma' volontiera oħra, tibni netwerk ta' appoġġ u tingħata pariri biex tadatta għall-ħajja l-ġdida tiegħek. L-evalwazzjoni f'nofs it-terminu se tagħtik l-opportunità li tirrifletti dwar l-attivitajiet tiegħek, taqsam l-esperjenza tiegħek sa dak iż-żmien u tippjana l-passi tiegħek li jmiss. Dan kollu huwa maħsub bil-għan li jgħinek tikber fuq livell personali u professjonali.
1: Għal xi volontiera, iż-żmien tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa biss il-bidu. Nieħdu lil Adrian Kobo bħala eżempju. U jgħid li l-esperjenza tiegħu fil-korp waslitu għal traineeship fil-Parlament Ewropew.
3: Lo bonito l-volontariat ka persona
0: il-ħaġa interessanti dwar il-volontariat hija li kulħadd għandu raġuni tiegħu għaliex qiegħed hemm. Jiex inhi l-motivazzjoni tiegħek, kemm hija kisa biex tapplika għal proġett ta' volontariat fil-futur. Tikseb borża ta' studju għal dottorat jew tieqaf mill-istudji għal sena biex issellaq ilmenti, is-sbuħija tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa li jagħtik lodot li għandek bżonn biex tħossok is-sodisfat bħala parti mill-proġett. Ikun xi jkun il-perkors tiegħek jew ir-raġuni tiegħek għaliex ħadd sem fil-proġett. U fuq kollox, dak li huwa verament importanti huwa li tagħmel x'tagħmel wara li jintemm il-proġett, ikollok l-informazzjoni, in-nies, il-kuntatti u dak kollu li għandek bżonn biex tibqa' miexi il quddiem. Naħseb li irrispettivament minn kif tħares lejha din hija opportunità biex tiskopri ambjenti u postijiet ġodda, biex tagħmel kuntatti. Tikseb perspettiva ġdida u twessal l-orizzonti tiegħek u naħseb li din hija l-aktar ħaġa importanti.
3: I soprattutto avrete orizzontes, io credo che è lo más importante.
0: Proġett tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiswa aktar minn sempliċement linja fis-CV tiegħek. Carmen Sanz għamlet volontarjat fil-Kroazja u din l-esperjenza għenet ta' tikber fuq livell personali.
4: Soprattutto ha sido un viaje muy introspectivo, no?
1: Fuq kollox, dan kien vjaġġ introspettiv ħafna. Minn barra li esplorajt il-qasam professjonali tiegħi, irrealizzajt ukoll li hemm affarijiet li verament nieħu gost nagħmel. Pereżempju, kont nibża nitkellem fil-pubbliku u issa hija xi ħaġa li nħobb nagħmel. Jiena libt kompletament il-biża tiegħi li nitla' fuq palk. Jekk kelli l-ħila nagħlem l-Ispanjol liż-żgħażagħ Kroati, inħoss li m'hemm xejn li jista' jwaqqafni f'ħajti. Bażikament, ħassejtni kbirt ħafna personalment u ksibt ħafna fiduċja fija n-nifsi. Nemmen tassew li huwa importanti ħafna li tisfida lilek innifsek u tipprova xi ħaġa ġdida f'pajjiż differenti.
0: L-esperjenza tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma tiffukax biss fuq il-proġetti jew il-politiki. Din l-esperjenza hija għalik, għall-istorja u għall-iżvilupp tiegħek u għall-postok fl-Ewropa. Jekk għandek kurżità biex issir taf aktar, żur il-website tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u skopri l-avventura kbira li qed tistennik. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa Unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
6: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.